0: Entón, bueno, pues a ver, trouxeron aí uns barriquiños aí, a ver se si chega, pero bueno, co calor que fai, agradecese.
1: Que lle parece isto? Unha, que sexa novidade na Feira Franca, e tamén que haxe unha cervexa que se fai aquí en Lérez desde o mosteiro.
0: A ver, non coñezo, entón, pois pues, hai que probarla, efectivamente, pero bueno, vexo ben, todo que sexa innovar, pois pues, está ben, sin lugar a dudas.
1: Bueno, Luz, xa ves que aquí a xente está expectante, pois, por probala. Siguen, ainda non subeu hasta arriba de todo, porque é difícil, son uns escalóns bastante altos, bastante pronunciados, están o facendo manualmente, e agora si van a coller un atalliño pequeno que hai de escalóns máis pequenos, porque a verdade é que se traen entre dúas persoas esos barriles, pois sí, algo pesa entrano, pois pois xente ataviada, xente vestida, están vestidos por certo todos de negro, como se fora dun loito especial, non sei cal é o motivo, vou ver se deviño cal é o motivo de que estén todos vestidos de negro. Por certo, teño aquí a concelleira Anabel Gulías, bos días.
2: Moi bo día, Iván.
1: Tamén non se quixo perder vostede a novidade deste ano, non?
2: A novidade, pero eu quedeime rezagada e estou vendo dende a lonxanía agora.
1: Hai moita xente.
2: Hai moitísima xente, pero está ben.
1: Sabrá vostede por que están de tan loito os frailes?
2: Non, eu non.
1: Pois vámoslo preguntar.
2: Pois pregunta.
1: A ver se somos capaces de sabelo. A ver, vou falar aquí con uns dos monxes benedictinos. Por que veñen de loito? Por que veñen de negro? A ver, conteme, por que veñen de negro? Nada, son tímidos.
3: Veñen de negro porque son vieitos.
1: Bueno, dinos aquí de metro que veñen de negro porque son vieitos. Bueno,
3: frades vieitos, e os frades vieitos teñen o hábito negro como todos sabemos.
1: A ver, Luz, non sei se por aí tes algo que contar. A ver, espera, vamos a poñer o micro que nos está explicando como é a cervexa.
4: Se esperaba tal recibimento?
1: Ah, eu pensaba que viña xente, non tanta, pero sí, estuvo moi ben. Manuel Chousiño, párroco de Lérez.
5: Que tal, bos días?
1: Bos días. Directo para Radio Pontevedra. Acordamos de estar aquí, aquí estamos.
6: Moi ben, eso é xente de palabra, como ten que ser.
1: Agora habrá que probala.
6: Sí.
1: Chegará despois para todos os que están aquí?
6: Non sei, temos 120 litros para tirarlle, o sea que despois temos máis.
1: Moitas gracias. Bueno, pois pues, Luz, nada, cando queiras.
7: Bueno, pois temos cervexa, pero saibamos algo máis do viño. Xa que estamos, despois de tomar esa cervexa, meternos no que é o miúdo, atravesar esas murallas e saber a historia desas murallas para meternos máis no interior e na fibra da Feira Franca. Imos alá.
8: Lamentablemente, pouco se conserva en Pontevedra do que foi a muralla e a fortificación da cidade. Con 7 metros de altura, a muralla era de mampostería e contaba con numerosas torres e defensas, ademais de 4 grandes portas e 7 postigos na súa beira. As 4 principais portas eran a de Santa María, xunto á Real Basílica, a de San Domingos, a Porta de Trabancas, que se recrea na Feira Franca, tamén a Porta de Tui, chamábase porque estaba en dirección cara a esa localidade, e a da Peregrina, pola cercanía ao santuario. Sobre o arco había un escudo do señor da vila, o arcebispo de Santiago, dende o século XII. A porta de Trabancas unía a Praza da Ferrería coa praza que se abría cara a Santa Clara, comunicando co camiño de Castela por onde entraba o viño. É por iso a recreación do transporte do viño que se fai todos os anos nesta festa.
9: Veñen atrás burriños, tamén cargados, ponis, e os bois levan o viño.
1: Aquí traen unha bordalesa, un barril máis pequeno, non?
9: Sí, un grande máis un pequeno, sí.
1: Chegará o viño para hoxe?
9: Bueno, a ver, eu penso que sí, eh?
1: A ver, de onde ven o viño?
9: O viño, pois, verá de Cambados ou de por aí a terra do viño.
1: Pois ten de que é hoxe a Rieira aquí?
9: Eu son a Rieira, sí.
1: Vai aguantando do carro, non?
9: Porque estes bichos hoxe non hai que nos pare. Debe ser que miran tanta xente.
1: Claro, asustanse un pouco os bois, non?
9: Sí, asustan. Non é que se asuste, pero eles queren andar con ese corpo que teñen. Claro. Non hai que nos pare. Vir todo o mundo a pasarlo ben, que aquí hai moita festa.
1: Pois que non se quixo perder tampouco o desembarco da cervexa, esa novidade na Feira Franca, foi o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Que tal, bo día?
10: Hola, bo día.
1: Bueno, como foi o desembarco? A ver.
10: Bueno, ben, é a primeira vez, eu quero darlle os parabéns a, non sei, ao señor cura de Lérez, que foi de onde partiu a iniciativa, que se encaixa dentro desta festa medieval, porque os mosteiros antigamente facían cerveza artesanal e o de Lérez tamén, e que se acerque á cidade a vender cerveza, pois é interesante, non? Este é o primeiro ano, habrá que modificar algunhas cousas para darlle un certo contido daquela época, na embarcación,
1: ambientala
10: un poquinho máis, pero eu creo que é unha idea espléndida e que enriqueza a Feira Franca.
1: Bueno, vou facer unha fotografía do alcalde, que para que a audiencia sepa como vai hoxe vestido o alcalde, porque trae roupa que é un pouco de abrigo, trae uns pelos así no sombreiro.
10: Un cabaleiro.